0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Rekker, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: great snap.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoni og kjester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi.

0: vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: Uansett hvor du kan du høre oss I lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med I kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Herlig, herlig,
7: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Vi sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Vestavanger, Sifon Jørgensen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: P5 Hits

0: Jo, jag kommer.
1: Och sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommar och lycka till.
2: De säger att det inte finns något sånt som Utopia, men det är
3: fine. For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifonjørn Kestor, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Hei, du har nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke brukbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
9: For vi i Kiwi gir oss

0: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
12: What?
11: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Vestavann og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull, det gull
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass og at de passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyr.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det, alle sammen nå,
4: dobbelt fest!
3: Dobbelt fest, ja! Opplev årets feteste

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: P5 Hits, og her er siste nytt.
1: Fire personer er alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning ombord i en båt i Bamble i Telemark, det melder politiet. En brannbåt fant båten i går kveld og gikk ombord. De fire er sendt til sykehus i Oslo. En mann i 40-årene er antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier i går kveld. Redningsaksjonen etter den savnede mannen er nå avsluttet. De pårørende er varslet, opplyser politiet. USA og Saudi-Arabia har signert en atomavtale. Dette opplyser det amerikanske energidepartementet. Avtalen gir amerikanske selskaper bred tilgang til det saudi-arabiske atomprogrammet. Avtalen må nå gjennom kongressen. Det er uklart hvordan USA potensielt kan kontrollere urananriking i Saudi-Arabia. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Burde jo være unødvendig å si det, men... Norge!
2: Verdens beste land også på film. Og i natt fikk vi vår 12. Oscar-statuett da Affeksjonsverdi fikk prisen for beste internasjonale film.
1: Ja.
2: I tillegg så får jo også da et par stykker av skuespillere og regissør en goodiebag når du blir nominert til Oscar. Og denne goodiebaggen er, ja, den er ikke dårlig. Den har en samlet verdi på 3,4 millioner kroner.
3: Så det kan hende at folk er keen på å bare vinne og bli nominert bare for å få den goodiebaggen, Lisa.
1: Så der har man også en pose med forskjellige små greier som har vært mer enn visse liv og leiligheter.
2: 100% blant annet så får du altså i goodiebaggen et opphold i en privat luksusvilla i Playa Hermosa i Costa Rica med konsernierge, kokk og sjåfør.
3: Ja, det er deilig, du gir ikke å bestille taxi kjæl når du har vunnet Oscar, Lise. Ja,
1: men det er altså et weekendoppholdaktig bare sånn, på en sånn fancy sted i Costa Rica.
2: Ja, det ligger en 4-5 reiser oppi der blant annet.
3: Og da er det jo kjempebra at du blant annet kan få fettsugingbehandling, så det er fin i bikini når du kommer deg dit.
1: Er det fettsuging i goodiebaggen?
3: Det er helt riktig, og så er det ansiktsskulpturering, og du kan fikse smilet ditt. Og så ikke minst da, så er det cannabisprodukter.
1: Nice.
3: Hold deg fast, med høy styrke. Understreket med høy styrke, yes. Og så kan du også få skreddersydd ekte pakt laget av skilsmisseadvokat. Og det er greit å ha, og det kan bli dyrt.
1: Ok, så nå setter liksom så Trier og Reinsve og resten av gjengen, de sitter nå altså beinskakke nede i USA der og driver og jobber med skilsmissene sine.
2: 100%
1: og smilene sine.
3: Ja, ja, helt fantastisk. Og så sparer de en del millioner da når de skal skille seg.
2: Det er klart det, vet du. Det er fint å få goodiebaggen reise og skilsmisseadvokat.
1: Altså, du vet, de kjenner jo i hvert fall sitt klientell da, Oscar. Altså, de vet jo at hit kommer folk, hva trenger de? De trenger å fikse på utseendet sitt, for de er så voldsomt usikre på det.
2: Ja.
1: Og så må de få ordnet den skilsmissen ganske fort.
2: Ja, og så ta seg en liten ferie etterpå. Ja.
3: Og alle vet jo at det er da skilsmissene kommer etter ferie, og da er det greit å ha den advokaten klar. Da du kommer hjem fra Costa Rica.
1: Det er bra. Så det er liksom den egentlige premien da.
2: Ja, det kan du på mange måter si.
1: Du får en statuett og litt heder og ære og litt omtale i norske aviser, men du får først og fremst deiligere kropp og en god skilsmisse.
3: Yes. Den er fin da når du skal finne den nye jeg.
2: Uffa, nei, det er spesielt.
3: Brun er du.
1: Hollywood vil alltid være Hollywood.
2: Det er helt riktig, det er det som er så fint.

0: Er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Vi kan ta en liten runde på hva helgen har bestått i. Jeg kan til og med offre meg og gå først, ja.
3: Så. Ja, vær så god.
2: Ja, det var altså snakk om barnebursdag på lørdag.
4: Ja, du skulle i, eller Molly, eller hadde?
2: Ja, datteren min, ja. Det kanskje riktig å...
4: Ja, for at jeg tenker du en type som lett kunne gå til andres barnebursdag og håpe på at det er noe god underholdning. Ja,
3: det er bra å begynne å gjøre. Det er ikke mitt eget barn engang, jeg bare er der.
2: Det er ikke et kompliment.
3: Hva? Hvordan er en barnebursdag nå annerledes enn den var da jeg var barn? Det er det jeg lurer på. Er det fortsatt vinepølser?
2: Ja, heldigvis ikke så annerledes. Det er jo bare fortsatt liksom, ja, det er vinepølse, det er enkel kake, og så er det fiskedam eller noe ballongopplegg og, eller pinjata.
3: Er det pinjata?
4: Ja, det har blitt internasjonalt nå, vet du, Ken. Globaliseringen har kommet.
3: Det vil si en klar oppgradering fra 80-tallet da jeg vokste opp.
2: Ja, det er sånn, men ellers er det ganske likt, og det var litt deilig.
4: Ja, men jeg tenker, hvilket redskap gir du til en treåring da, sikkert som i dette tilfellet 3-4-åring, for å knuse den pjataen? Det må jo gå, alt annet må jo bli knust i den leiligheten.
2: Ja, det er helt riktig.
4: Det blir ikke en svær stang, liksom.
2: Jo, det var helt riktig.
4: Det var det.
2: Alle barna fikk lov til å prøve å slå på denne pinjataen, og viste seg også å være umulig å ødelegge. Så da måtte fedrene på banen etter hvert, og det, ja.
3: Det høres jo gøy ut på alle måter. Jeg er veldig glad for at, for det første, så er jeg nesten litt sånn positivt overrasket over at de utrolig kjedelige foreldrene som driver å oppdra barn nå i disse dager, faktisk tillater pinjata.
4: Ja, vise...
3: for det kunne fort ha vært sånn, nei, det er voldelig, det er, da blir Thomas helt gæren, da begynner han, da går han for seriemorder, altså.
2: Ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig skal si så alle hadde hjelm, selvfølgelig, da. Det er klart å knebeskytte. Å, knebeskytte.
4: Nei,
2: men på et tidspunkt på slutten der, så var det litt gøy, fordi da, den knuste ikke. Det var en meget god pinjata, den var umulig. Så til slutt, etter alle barna prøvde seg, så satt alle barna på gulvet og så på at alle foreldrene sto på rekke og slo. Så litt sånn som det har blitt nå i 2026, foreldrene tar over.
3: Ja, ikke sant?
2: Og vi hadde det veldig gøy.
3: Det var i hvert fall en veldig fin dag for foreldrene, dette. Ja, det er veldig bra da.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Glan Heidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertfjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
12: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Buts! Hva folk butse på her, da?
5: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold, Bestand og Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
10: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Det er på tide med en gal, gal verden her i frokostshowet, for det er torsdag. Er du klar, Petter?
3: Veldig. Dette her er jo høydepunktet.
2: Det er altså Kinas spesial i dag. Gale nyheter fra Kina, og vi kjører i gang. Kinesisk katt tar sit-ups hver dag.
3: Oi, driver de med det også?
2: Tydeligvis! Da skal vi altså til Yangtze-provinsen i Kina, hvor flere tilfeldige forbipasserende har filmet en løskatt som daglig utfører sine treningsrutiner på en av byens parkeringsplasser.
3: Oi, skal gjøre seg attraktiv da, kanskje, for å slippe å være løskatt?
2: Kanskje det er det det er. Altså, den sverger tydeligvis da til ab day. Hver dag er ab day, fordi den tar sit-ups inntil en bil hver eneste dag på samme sted.
3: Wow.
2: Og reaksjonene har jo ikke latt vente på seg. Mange kinesere har da ifølge kommentarfeltene gått i seg selv og funnet ut at det ikke finnes noen unnskyldninger hvis denne katten tar flere sit-ups enn deg, på en måte.
3: Ja, så de tenker ikke sånn, når skal han ta leg day?
2: Nei, det gjør de ikke. De har liksom, det har mer sånn at den katten nå høyst ufrivillig har blitt en treningsinfluencer.
3: Oi, såpass. Jeg lurer på, har den 8-pack liksom? Hvordan ser 6-packen til en katt ut liksom?
2: Den har jo alt for mye pels oppå, så det er det vanskelig å faktisk se.
3: Så det er for sin egen del da?
2: Ja.
3: Det, hvis det ikke synes.
2: Det er ingen som vet hvorfor han holder på med det.
3: Fantastisk.
2: I Kina så spekuleres det da nå i hvorvidt denne sit-ups-katten her kan være den samme katten som ble filmet mens den tok sit-ups på et treningssenter i Shandong-provinsen for et par år siden.
3: Ja, det kan ha vært en sånn reinkarnert, eller hva det heter, reinkarnert.
2: Det kan nok gå tenne.
3: Det kan gå tenne, for det er boliger.
2: Det er jo tross alt en gal, gal verden.
0: En gal, gal verden?
2: Åh, den her liker jeg godt. Kinesisk robot arrestert for manglende sosiale antenner.
3: Ja, morsomt ordspill også da. Antenner og robot og, ja.
2: Da skal vi til Macau-regionen i Kina, hvor vi da nylig fikk et historisk tilfelle, da en robot for første gang i verdenshistorien ble arrestert av politiet.
3: Wow, det måtte jo komme først for det også.
2: På et tidspunkt så måtte det jo skje. Roboten var bare ute og vandret gatelangs da han så en 70 år gammel kvinne. Det var her at roboten utviste svagt innstilte sosiale antenner.
3: Nei, ikke det jeg tror vel.
2: Da den gikk rolig bort og bare stilte seg helt sånn stille langt innenfor intimzonen til den aldrende kvinnen og bare sto der. Kvinnen hadde blikket langt nedi i sin mobiltelefon og fikk ikke med seg opptrinnet før hun da tittet opp fra telefonen og skvatt til da og så en robot rett i hvitøyet.
3: Ja.
2: Du har sikkert masse du skulle ha gjort, så hva er poenget med å stå her og surre? Er du helt gæren? Brølte tydeligvis da den 70 år gamle kvinnen til roboten.
3: Ja.
2: Ifølge kinesisk media. Og det hele endte med at politiet måtte arrestere roboten. Og der er det et herlig lite klipp av en politimann som da går, liksom geleider roboten bort fra stedet, mens den holder en sånn sympatisk arm over skuldra til roboten.
3: Og jeg var ikke på med håndjern og banka den inn i baksettet i bilen og sånt.
2: Det var tydeligvis førstegangstilfelle for roboten her da.
3: Snillig, ja.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Rundt 12 000 personer evakuert etter kraftige skogbranner sørvest i Frankrike, det skriver AFP. Flere brannmenn har omkommet i skogbranner som nå herjer i Sør-Europa. Det pågår skogbranner på Sicilia i Frankrike og i Spania. Russland og USA verdens to største atomvåpenland, og det ville være hensynsløst og uansvarlig å ikke snakke sammen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om USAs forhold til Russland og krigen mellom Russland og Ukraina.
2: We have to have a relationship with the Russian government, even though we have areas of disagreement. And in the case of Ukraine, we think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
1: En mann ble truet med kniv i Arendal i natt. Mannen ble ikke fysisk skadet, melder politiet. Tre menn pågrepet, og politiet etterforsker saken og avhører vittner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvor i verden blir man lykkeligst av å bo?
2: Ja, det spørsmålet. For hvert år så lanserer FN listen over de lykkeligste landene I verden, World Happiness Report. Og det altså sånn at for niende år på rad så det våre venner I Finland som topper listen.
1: De vinner alltid, og jeg skal innrømme at det en av grunnene til at jeg ikke har så tiltro til lista. Det må jeg bare si.
3: Men det fordi at de har tilgang til billig russisk sprit, eller hva greia?
2: Ja, for jeg har vel aldri sett en glad finne.
1: Det det aldri, det ingen som har det.
2: Nei, ellers så har de bare misforstått konseptet å være lykkelig, at de sånn, now I'm very happy.
4: Ja, det så lykkelig at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg.
2: Ja.
3: Det står det noen parametre der? Hvorfor, ja, så det ikke det, for de jo kjent for å feste mye, for eksempel.
1: Ja,
3: og det jo lykke.
2: Mm, det kommer kanskje an på når på døgnet og hvilken ukedag undersøkelsen sendes ut.
3: Ja,
2: ikke sant?
3: Torsdag til søndag.
2: At det kan vi ha vært I uflaks. I Norge så har vi fått den på en tirsdag, klokka 8 om morgenen. Liksom. Det sånn, jeg ikke kjempelykkelig akkurat nå, takk som spør.
3: Det fisk I kantinen, og det liksom alt.
2: Mens I Finland så har de fått den sånn fredag kveld klokka 8.
1: De får
2: yes, det helg, og of course, happy.
1: Den kommer inn I saunaen den liksom.
3: Ja, det saunaen selvfølgelig liksom. Det der kan du også drikke, vet du, så går det jo mye kjappere. Så
1: drikke.
3: Sparer du penger, ikke sant?
1: Jeg tror nesten ikke det mulig å ikke drikke der inne, I hvert fall ikke hvis man finsk.
2: Problemet at vi langt unna topp tre.
1: Hæ?
2: For det Danmark som kaprer andreplassen.
3: Ja, ja.
2: Island på tredje.
3: Ja.
2: Og så følger Sverige.
3: Ja.
2: Og så kommer Nederland.
3: Ja.
2: Så kommer Costa Rica på femte, og så kommer Norge på en sjette plass.
1: Altså, jeg skjønner jo at vi under Costa Rica, det jo helt, der det sikkert mye bedre å bo.
2: Ja.
1: Altså, den jo grei, liksom.
2: Ja, men hvorfor? At Norge skal jo liksom være verdens beste land å bo I, og så vi på sjette plass på lykke.
3: Jeg for strengt der. I København får du kjøpt shots mens du venter på bagasjen din, liksom. Det gjør du ikke I Norge, da.
1: Jeg liker at du bygger lykke rett opp mot alkohol. Det eneste parametret du har,
2: Det derfor det heter lykkepromille, ikke?
3: Ja, og lykkepille, ja.
2: Nok en gang så tror jeg også nordmenn blir, liksom, vi faller for eget grep, for det har vel aldri vært en undersøkelse med sånn fra 1 til 10, ikke sant? Hvor en nordmann har svart enten 1 eller 10. Vi liksom trent opp I å svare, ok, jeg kan svare minimum 4, maksimum 7.
1: Ja.
2: Skalaen vår finnes der.
1: Ja, det sant.
2: Når vi får sånne på jobben, og du lykkelig på jobben, så sier jeg, ja, 10 synes jeg hardt. Og en blir forferdelig. Det legger meg på en femmer. Vi sånn midt I land, vi på undersøkelser.
3: Stian, Norges mest vanlige mann, alltid ternekast 4.
2: Ja.
3: Dette her sier seg selv.
2: Ja, jeg vet
3: det. Ikke noe lykkelig her, vi, vet du.
2: Ja, vi må lære oss å trykke maks når undersøkelsen kommer, vi. No, I turned wrong. Left your heart sore. Is that what devils do?

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, og det jo veldig mange som snakker om lykke, hvilket land mest lykkelig, ikke sant? Hvilke generasjoner har vært mest lykkelige? Og nå har en lykkeforsker, en av verdens fremste faktisk, kommet med svaret. Hvem du egentlig burde prøve å bli for å bli lykkelig. For at dette har litt med sånn mindset å gjøre, ikke sant?
2: Altså, hvor skal man finne inspirasjonen?
1: Ja, helt riktig. Stian, du sier at du alltid ternekast 4, for eksempel.
3: Ja, det helt riktig det.
1: Ja, og Ken, hva vil du si?
2: Jeg et sted mellom ternekast 2 og 5 hele tiden.
1: Ja, ikke sant? Jeg må jo si at jeg en god ternekast 7 egentlig konstant, for at jeg skjønner ikke så mye bedre.
3: Nei.
1: Men tenk deg det. Du, jeg vet at du har katt, Ken.
2: Ja.
1: Men de som har hund. Se for deg, du går tur med hunden.
3: Jeg ser det for meg.
1: Ikke sant? Våren kommer. Ja. Du slipper løs hunden. Hva gjør den da? Jo, den lykkelig løper av gårde.
3: Ja.
1: Finner en pinne, hopper ut i vannet, finner en and, kommer tilbake, livet er deilig, ikke sant? Tenker ikke. Så egentlig hele nøkkelen er, prøv å leve som en hund.
3: Ja.
1: Ikke sant? Hunder, hvor lykkelig er ikke de? De slipper, de tenker ikke konsekvenser, de driver ikke og tenker og grubler, de bare lever i nuet.
2: De trenger jo heller ikke å tenke konsekvenser, fordi bikkjer trenger ikke å betale regninger, folk plukker opp dritten etter de får mat når vi synes de skal ha det.
3: Og da hører jeg så Petter er veldig misunnelig, for disse hundene får jeg alltid slippe løs, mens Vendela strammer bare det båndet hardere og hardere og hardere. Så Vendela, du må av og til slippe han fri, så han får løpe rundt i parken, tisler på tre.
2: Mannen vil hilse på en
3: finn en ann!
1: Jo, men tenk på det da, folk tenker for mye handlingskonsekvens. Folk grubler for mye, kan ikke folk bare leve og kose seg? Dette det faktisk en av verdens fremste lykkeforskere som sier
2: lev som en hund, tenk som en hund liksom.
1: Ja, og ja, doggy, ja.
3: Nei, du vet,
1: det mye lykke i en hund.
3: Det verste er at det er jo sånn en del gutter er faktisk av og til. Vi er jo litt som hunder, ikke sant? Vi gjør det vi får beskjed om.
1: Snuser rundt ukritisk på andre, du
3: ikke
1: vet.
3: Ikke sant? Og gi gutter en ball. Så har de noe å gjøre i en 7-8 timer, de altså.
1: 100%!
3: Ikke sant? Snuser seg litt i skrittet og går videre. Sånn er det bare.
2: Men så finnes det jo foreløpig veldig få bikkjer som har klart å holde på en jobb, ikke sant? Så noen ganger så må vi jo bare være mennesker og leve i virkeligheten også.
3: Ikke dra det ned på jorda igjen nå.
2: Nei, jeg beklager.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon.
9: 90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
12: Her det beste fra frokostshowet.
13: Frokostshowet!
12: Med Martine Lunde, Stian

0: på deg.
1: Ja. Tror du Emil faktisk klarer det på ekte?
0: Han ja, det tror jeg.
1: Han har vært vant til å jakte snø. Snø har vært hele livet hans, og nå skal han plutselig få en jobb hvor han skal fjerne snø.
2: Det totalt motsatt.
1: Tror du han klarer sitt hjerte å fjerne snø?
0: Det klarer han. Altså, du, han vant til å stå på han. Dette her helt KG. Det helt fantastisk.
2: Det jo, så det jo ikke det du skal si, Petter. Altså, man må jo få fram vinnerskallen. Du skal si sånn, hold deg til ski, ja, ja, sporten
1: ja. Get out of my territorium.
0: Ja. Nå gleder jeg meg til å stå og snakke skit, og vi står liksom i hvert vårt hull og liksom jobber og holder på, og så bare slenger over noen kommentarer, og yes, og det der blir helt rått. Ja, det er bare å glede seg, Emil.
2: Ja, det, sorry Stian, du prøvde å ødelegge dagen til Petter, men det går ikke.
0: Det går faen. Dette er helt nydelig. Endelig for det som skjønner det.

0: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det, alle sammen nå,
9: dobbelt fest!
8: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fete

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du kan vinne penger, 20 000 kroner, hvis du får med deg ukas sommerhit her på P5. Og denne uka her så det en låt som jeg vet at du liker, Petter. For det Veronica Maggio sin «Jag kommer».
1: Jeg kommer, jeg kommer, jeg er nesten der. Ja, og jeg har jo selvfølgelig min teori hva denne sangen handler om. Det sikkert sånn at nå kommer jeg inn I sommermodus. Mm. Eller, ja.
2: Ja, og selv om Petter har en teori om hva den handler om, så trenger ikke du som lytter å ha det. Det eneste du trenger å gjøre for å være med I trekningen av 20 000 kroner, det å gå inn I Lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen, og da du med I trekningen.

0: Mange takk til det beste fra frokostshowet. Dette P5. Jeg Christian Laland. Nå med en titt på nyhetene.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene. Møtet varte i rundt 2 timer ifølge russiske statlige medier. Lavrov uttalte til russiske RIA at Russland klare for en politisk og diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Nesten 3500 personer ble dømt til fengsel for å kjøre ruset i fjor. Nye tall fra SSB viser at i overkant av 1800 ble dømt til ubetinget fengsel, og nesten like mange fikk en betinget fengselsdom.
2: Det er ikke unormalt at man kan få betinget fengsel dagen derpå. Veikantundersøkelsene som er gjort av politiet, de har vist at det er morgen i helg hvor de fleste kjører rusbøy. Det er jo sånn typisk dagen derpå-situasjoner, sånn at det er nok mye mangel på kunnskap som kommer inn da.
1: Regjeringen øker nå støtten for fiskere i Oslofjorden. De dobler støtten til totalt 30 millioner kroner. Dette gjøres for å hjelpe flere fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Hvis du simpelthen ikke kan vente på mer P5-musikk, så er det bare å holde seg godt fast I radioapparatet, for her kommer for eksempel Tate McRae veldig snart. Og før det, godbit fra Bargie, du skal få ses igjen.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits, og vinn

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mylen. Det Synøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det
10: all sammen nå.
11: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
11: Kjøp billett nå!
9: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Du trodde kanskje at frokostshowet her på P5 hadde tatt seg sommerferie. De har jo det, men likevel, Ken Vasenius Nilsen kommer innom med en viktig beskjed.
1: Jeg kommer, baby! Det Veronica Maggio sin sommerhit, og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
2: Ja, og det ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på den appen.
3: Der det en knapp. Den ikke så liten heller. Og den heter Sommerhit. Trykker du på den, så du med i trekningen. Vet.
0: Og det der ikke noe dårlig råd fra frokostshowet. Ja, kommer Veronica Maggio. Når den kommer, så kan du vinne penger. Og den kommer. Ok, ikke si det til noen, da. Men den kommer veldig snart.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: År med stolte tradisjoner.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

har lagt bak oss et historisk fotball-VM for Norge særlig. Aldri vel har vi kommet så langt, og aldri har jeg opplevd maken til samhold I den norske befolkningen. Det som at vi endelig liksom blitt det der ene folket hvor alle heier på hverandre, og det der kjempebra. Det forsvant I går! Det forsvant I går. I går kom jeg hjem fra en lang ferie I Spania, og det på flyplass du opplever hvordan folk egentlig Fordi når vi står der og skal plukke opp våre 10 bagasjer med 2 små barn, så står det faktisk fortsatt folk klistret opp I bagasjebåndet. Det en rød linje som går rundt hele båndet, og så står det en tekst på gulvet. Vennlig stå bak denne linjen. Hadde alle gjort det? Ikke noe problem. Men der står vi da. Klint opp I båndet og gjøre det helt umulig for oss andre å se når baggen vår faktisk kommer. Ja, da var det ferdig. Alt som det pleier. Litt synd det der da.

0: Like rundt svingen her på P5 skal du få Pink og Just Like Fire.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klær på laderbrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Da ses vi.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
13: Da blir det all sammen nå.
14: Dobbelfest!
13: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Riktig god torsdag formiddag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Skal snart gi deg bausa med Magnetic. Det blir også litt Teddy Swims I monitor. Først nå, dette Shape of You og Ed Sheeran. The club

0: deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
6: Ja, det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
10: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
10: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Just og Jack Style rundt hjørnet på P5 med Turn the Lights Off.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

fra den sommeren her. Sånn I tillegg til at Norge kom langt I fotball-VM. Det jo beslektet. Det jo at Kygo faktisk har remixet Erling Braut Haaland og Buddy

0: Lindrup til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen.
1: Nei og nei og nei og nei. For en sommer det har vært. For en sommer det har vært. Bare å nyte.

0: Det er ikke hver dag jeg tar Astrid S i løgn, men det gjør jeg altså nå, når jeg titter ut av vinduet. Det regner altså ikke i Oslo i dag, så der fikk du dagens ultrakorte værmelding. Du skal også veldig snart få mer musikk på P5, og like rundt svingen der, så er det Somber som kommer med Homewrecker.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11,727 per måned. Kostnad 1,518,036 kroner. Totalt 3,518,036 kroner.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hei på deg du, og riktig god torsdag formiddag. Jeg heter Christian Laland, og jo sikkert I manges øyne en slags sviker som har hatt store deler av sommerferien I utlandet. Derfor må vi sende en shoutout til alle de som benytter seg av vårt ferieland numero uno som sitt foretrukne feriested. Blant annet Marte, som sikkert med veldig mange andre akkurat nå sitter I fergekø, klar for å komme seg ut I det ganske land. Så Marte, som sitter I fergekø på vei til Sogndal. Håper overfarten går bra, og at det bra trøkk på tax-freeen. Lykke til og god sommer!

0: Mer musikk I vente her på P5. Du skal veldig snart få godgutten Tobias Sten og Seira Temer. Vi skal også en tur innom blomsterbutikken sammen med Miley Cyrus.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Ja, det Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det, alle sammen nå,
10: dobbelt fest!
9: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fest!

0: Tikkio.no før det blir utsolgt på Tikkio.com. Ses på festningen!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god torsdag formiddag og mange takk for at du hører på P5. Dominic Fik på gang med Baby Doll. Det blir Eric Prydz og liker hun svingen der. Det Lara og Sjelen straks på P5.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Stopp.
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heinz, Vestavang og Sifonier Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Musikken straks I gang igjen, og det Taylor Swift som like rundt hjørnet her med Oppa Light.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.

0: Ok, jeg gjør det.
1: Unnskyld?
0: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Ja, det er Volt.
12: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
11: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Ah, og det gjelder alle butikker?
11: Alle butikker. Og voltfashion.com.
12: Ah, du, da ses vi.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Gjennom hele sommeren kan du bli noen kroner rikere bare ved å lytte til P5. Det her en klassisk megagod deal, altså, det må jeg bare si. Vi plukker ut en ny sommerhit som blir ukens sommerhit gjennom hele sommeren. Denne uken her så det Jag kommer med Veronica Maggio du skal lytte etter. Og når du hører den sangen på P5 så må du hoppe inn i lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Gjør du det så kan du vinne 5 løk rett i hånda. Og du ekstra heldig, 20 000 kroner når sommeren ferdig. Her det bare å lytte. Og vinne, som jeg pleier å si.

Gjennom hele sommeren kan du vinne penger i P5s sommerhit. Og reglene, de faktisk såre enkle. Hver eneste gang du hører det vi har plukket ut til å være ukens sommerhit, så må du hoppe deg inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen når vi spiller ukens sommerhit. Og akkurat denne uken her, min venn, så det en god gammel klassiker som plukket ut til å være ukens sommerhit, og det den låten du hører i bakgrunnen akkurat nå. Jeg kommer og Veronica Maggio. Og nå får du det altså servert på et sølvfat her. Nå må du inn i Lyden av Norge-appen. Hvis ikke du har den, last den ned, det går fort. Den gratis og alt det der. Inn i Lyden av Norge-appen, klikk på sommerhit-knappen, så kan du også vinne 5000 kroner. Akkurat nå! Fantastisk! Jeg bare ønsker lykke til, og nyte på.

Det mer musik I vente her på P5, og vi skal blant annet bjuda på det som I hvert fall I mine ører høres ut som en slags pur ung Adele. Sienna Spiro kommer snart med Die on this hill. Og før det så skal du få Ed Sheeran med As He Sang.

0: med deg P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: P5 Hits! Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
5: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er P5 som byr på bare hits hele tiden, og det gjør vi også gjennom hele sommeren, skal du vite. Straks, Sara Larsson kommer med Midnight Sun. Det blir også Jason Derulo etter Sienna Spiro. Dette er Die on this Hill. Got me.

0: Veldig snart på P5, du skal få Alex Warren og Bloodline.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny

0: the world. Håper alt står bra til hos deg, min venn. Og vi skal hoppe inn I inboxen nå og sjekke ut Marie. Hvor I verden du da?
1: Jeg heter Marie Nilsen, og jeg hører på P5 Hits fra Nederland. Jeg bare elsker herlig musikk og en veldig alright radiovert.

0: Om kort tid skal du få Bausa og Magnerik her på P5.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
1: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

med mod. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, ganske kjent norsk stemme det her. Spørsmålet hva heter låta? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få lyden en gang til her nå. Ja, hva heter denne låta her? Send meg svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så det bare å bli værende. Du skal få det om cirka 5 minutter. I mellomtiden, kjør på! Følg magefølelsen og fortell meg hva du tror fasiten I dagens litt av en hit. Mens du gjør det, her Harry Styles.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
14: What?
13: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
2: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: selv om den her ble offisielt sluppet I 2019 av Louis Capaldi, så treffer den like dypt hver eneste gang jeg hører den så mange år etter også. Det Bruises på P5, hvor du nå skal få fasiten I litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. Et sekund av en kjent låt har jeg spilt av for deg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Et sekund går fort, og I dag så har det hørtes sånn her ut. En ganske kjent norsk stemme. Spørsmålet hva heter låta? Jeg har gitt deg et hint til som kan hjelpe på veien. Det høres sånn her ut. Og etter dette her så fikk jeg et forslag fra Linda.
1: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ida, hva tenker du?
2: Det Ramon med vi skal aldri gå hjem før solnedgang.
0: Før solnedgang Ida på, så vi har soloppgang og solnedgang. Selma, hva tenker du?
3: Jeg skulle bare si at den ett sekunden deres I dag var alt for lang, fordi det favorittsangen min, så den kunne jeg høre fra 0,01 sekunder, tror jeg. Og det vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så dere kan gjerne liksom spille den sangen sånn at jeg får hørt den også.
0: Elske! Jeg må bare kaste på en applaus der, altså, Selma. Jeg må fortsatt også gratulere til Vilde, Mali og Alexandra, som også har sendt meg en snap med svaret «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og med det, Selma, ikke tenk på det. Favorittsangen din, den kommer her.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: strax på P5. Bibi Rexha med New Religion. Aller først Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Ja, det Walt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Du, da ses vi.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg.

Riktig god torsdag, riktig god sommer. Velkommen, velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter pris på at du har lyst til å slå følge med meg I dag. Og hvis du ny her, så kan jeg fortelle deg at hver eneste fredag så deler jeg ut 1000 kroner til en heldig vinner av ukas sommerhit. Jeg skal fortelle litt mer om hva den og hvordan du går I gang med det hele ganske snart, og så skal du få lov til å prøve deg I lytteprøven etter hvert. Først, Bieber Rexha, dette New Year Religion.

0: Sun sin Under the Surface du hørte under våre laken. Straks Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Bank, bank.
14: Du I et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.
16: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
17: Mer til overs!
18: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: klokka, og Marie Nyru står klar med siste nytt.
1: Skogbrandfaren i Agder i praksis blodrød. Det advarer brandsjef Jonny Flæte, som jobber med å slukke den pågående skogbranden i Birkenes. De har rykket ut til flere branner de siste dagene. Han sier til NRK at situasjonen langt mer alvorlig enn de offisielle gule farevarslene for brand. Han ber folk unngå enhver bruk av ild. Nordmenn må forberede seg på høye strømpriser, det sier analytiker i Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden i de norske magasinene på sitt laveste julenivå siden 2018. Det viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren. Den på vei mot rundt 1,50 kroner. I snitt, det nærmer seg vel det i hvert fall.
1: En taxisjåfør tatt for å kjøre i kokainrus på E6 mot Gardermoen i ettermiddag. Politiet ble varslet om vinglete kjøring, og passasjeren i bilen kunne fortelle at han hadde reagert på kjøringen hele veien fra Oslo, og mannen i 30-årene også blitt anmeldt for å ikke stoppe for fotgjengere på flyplassen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Turn the lights off. I morgen skal jeg dele ut 1000 kroner, og de kan gå I lomma på deg. Hvordan, tenker du? Det skal jeg fortelle deg om 5 minutter. Først Sam Smith, stay with me.

It's all. Jeg heter Jasmin Vemod. Hver eneste uke I løpet av hele sommeren her på P5 så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner hver fredag hvis du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Denne uka så skal du høre etter Veronica Maggio med låta Jag kommer. Når den blir spilt så går du inn I appen vår Lyden av Norge og så trykker du på sommerhit-knappen og forteller meg at du har hørt ukas sommerhit. Og sånn du med I trekningen om 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut I morgen allerede. Og så du I tillegg automatisk med I trekningen om 20 000 kroner som jeg skal dele ut I august. Så bli værende her på P5, spiss ørene, hør etter Veronica Maggio med låta Jag kommer ikke minst ha appen Lyden av Norge på telefonen din. Har du ikke lastet den ned, gjør det nå. Det helt gratis. Det også helt gratis å lage seg en bruker og det bare der inne du kan si fra til meg om at du har hørt ukas sommerhit så mens du laster ned appen hvis du ikke har gjort det enda så skal jeg ta det med over til K-pop-verden dette her den fiktive gruppa Hendrix og låta Golden på P5 Hits

0: Dette P5 Hits. Heng på videre. Straks Sam Fender og Olivia Dean. Etter Delara, som først ut med Shell.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Lemod elsker å snakke på sommeren. Altså, sånn som nå, jeg sitter I studio, har på meg en kort treningsshorts, som jeg vanligvis aldri ville ha på meg på jobb, for jeg føler at det nesten litt uprofesjonelt å gå med en sånn tight, kort treningsshorts og treningstopp, men det ingen her. Det bare deg og meg. Så derfor tenker jeg, sommeren, love it. Hos meg så det musikken som I fokus, det den vi skal nyte. Og vi skal straks en tur innom The Weeknd, som nå går under navnet Abel Tesfaye selvfølgelig. Vi skal til In Your Eyes etter Sam Fender og Olivia Dean. Dette her

0: Europa-turné. Så langt har han tjent over en milliard dollar på denne turnéen, noe som gjør han og turnéen til den høyest inntjenende for en mannlig soloartist. Dette den siste delen av turnéen, som mange spekulerer I om blir hans aller siste. Jeg tror det blir den siste som The Weeknd, siden han nå skal gå under sitt eget navn, Abel Tesfaye, fremover med prosjektene sine. Men jeg tror ikke det blir den siste turnéen hans som artist. Jeg Jasmin Mebod, gjør deg klar for Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
11: What?
10: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
12: Mer til overs!
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
4: Nei.
14: En elefant?
4: Nei.
13: En brannbil?
4: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
4: det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sesongen. Nå det mange artister som ute på turné. Dagny en av de som spiller festivaler I sommer, og som straks på plass her på P5 for å fortelle litt om norske festivaler. Først Alex Warren med Fever Dream.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Sommeren betyr festivalsesong, og mange nordmenn elsker festival. Reiser gjerne på tvers av byer for å oppleve artister live. Norske artister har også en egen type kjærlighet for denne sesongen her, og Dagny, hun en av de. Hør på dette her.
1: Det som så gøy med, liksom, med Norge, at det liksom... Det føles som at det en festival i hver en krik og krok, og at det liksom, det festivaler som det store festivaler, men det også mye liksom mindre lokale festivaler, og det, vi har spilt på festivaler der det liksom 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker i bygda, og vi har vært på festivaler der det liksom 20.000, og det bare, folk kommer langvis fra, altså det så mye forskjellig. Og så det klart, jeg kommer fra Tromsø, og jeg husker et år vi spilte Bukta-festivalen for eksempel, som en sånn festival som et av mine første festivalminner var på Bukta-festivalen. Det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille, og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt i konserten og sang Pretty Love med meg, som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje. Så det er noe sånn festivalminne som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme.

0: tide med en nyhetsoppdatering. Det får du av Marie.
1: En mann innrømmer nå at det var han som kjørte traktoren som var involvert i en dødsulykke i Hemnes i Nordland lørdag kveld, det melder NRK. En mann i 30-årene døde da traktoren veltet og mannen kom i klem. Politiet trodde først det var den omkomne som var sjåfør, men traktoreieren innrømmer nå at det var han som kjørte og at han var påvirket av alkohol. Det var en 24 år gammel mann som mistet livet i dødsulykken i Sogndal i går. Han ble kritisk skadet da motorsykkelen han kjørte inn i autovernet, og politiet etterforsker nå ulykken. Nordmenn må forberede seg på høye strømpriser, det sier analytiker i Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden i de norske magasinene er på sitt laveste julenivå siden 2018, viser tall fra NVE, og det er dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren. Den er på vei mot rundt 1,50 kroner. I snitt, det nærmer seg vel det, i hvert fall.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg heter Jasmin Mehmood, og nå det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave. I dag så det de norske gutta i Bausa som skal få lov til å synge for oss. Vi skal til låta Magnetic, en låt med en egentlig lite varierende tekst. En låt hvor mye blir sagt om igjen. Men det jo ikke så uvanlig i pop. Det spørsmålet i dag hvor mange ganger synges Magnetic om igjen? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil at du skal finne frem hendene. Eller hvis du god til å bare telle opp i hodet, så ikke det noe problem det heller. Her gjelder det bare å spisse ørene egentlig. Jeg gjentar spørsmålet. Hvor mange ganger synger gutta i Bausa ordet Magnetic i denne låta her? Send svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Lykke til!

Hvor mange ganger ble ordet magnetic sunget? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hit. Fasiten klar om 10 minutter. Da hører du også Dracula. Og Taylor Swift, som først ut med Open Light.

0: lykke til!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Unnskyld?
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.
6: Mer til overs.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan sesong 1 på Viaplay.

0: Grennan, little bit of love denne ettermiddagen på P5, hvor du nå skal få fasiten I lytteprøven. En oppgave, eller en låt og en oppgave til låta. I dag så det Bausa som har fått lov til å spille Magnetic Fly. Spørsmålet hvor mange ganger hører du at gutta I Bausa synger Magnetic I denne låta her? Svaret har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Alexander. Hva tenker du?
1: Fem ganger.
2: Fem ganger synger du Magnetic.
0: Ja, der var dere en liten duo I bilen. Fem ganger har dere låst svaret deres på. Vi har med oss mannen til lytter Kjersti.
3: Bausa syng Magnetic fem ganger.
0: Ja, også på fem ganger. Rekert, hva tenker du?
4: Fem ganger.
0: Vera?
5: De sang Magnetic fem ganger.
0: Foreløpig har alle som har svart så langt telt samme. Fem ganger. Har du også telt det samme der, Marte?
6: Vi synger Magnetic syv ganger.
0: Ok, vi på syv nå. Stine Marie, har du et nytt tall for oss, eller du på fem eller syv?
7: Magnetic ble synget fem ganger.
0: Fem du også på. Otto, hva tenker du?
8: Ordet Magnetic ble sunget fem ganger I Magnetic av Bausa.
0: Ok, så de aller fleste på fem. Bjørnar, du skal få lov til å avslutte det hele her. Hva tenker du?
9: Hei, hei, Jasmin.
0: Hei, hei.
9: Jeg jo litt sløv, men jeg hørte Magnetic bare fem ganger.
0: Sløv, det du absolutt ikke. Det bare å gratulere. Fem ganger riktig svar I dag. Og så må jeg forsøke at også gratulere Kjersti, Simen, Pia, Monika og Chris. Dere har også sendt inn forslaget. Fem, og det helt riktig. Gratulerer med gjennomført lytteprøve. Ny sjanse I morgen til samme tid.

0: I Need Your Love her på P5, og det bare å bli værende. Vi skal straks til Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.

kroner til en heldig vinner av ukas sommerhit, og det kan være deg. Hvis du sier ifra til meg i appen vår Lyden av Norge hver gang du hører at ukas sommerhit blir spilt. Denne uka så skal du høre etter Veronica Maggio og låta hennes Jag kommer når den blir spilt. Så si ifra til meg i appen vår. Da er det automatisk med i trekningen om 1000 kroner allerede i morgen. Og med i trekningen om 20.000 kroner som du kan stikke av med i august. For din del så vil jeg anbefalt deg å bli værende på P5 nå, for i løpet av det neste, skal vi se, kvarteret, innen 15 minutter, så kommer Veronica Maggio til å spille for deg. Om det er låta Mandagsbarn, om det er Snella bli min, eller om det er Jag kommer, ja, det må du bli værende her for å finne ut av. Det jeg ville gjort hvis jeg var deg, det er å laste ned Lyden av Norge-appen hvis du ikke har gjort det enda. Det er helt gratis, og det er også gratis å lage seg en bruker. Gjør det nå! Jeg bare sier det, gjør det nå. Mens du gjør det, så har jeg gravd litt i musikkatalogen til Tone Damli og Erik Sade. Dette her er Imagine.

0: Norges aktuelle sommer, som spiller på Øya-festivalen om noen uker. Du hører han med Homewrecker. Snart Ed Sheeran og Azizam.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
11: Mer til overs!
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
10: Nei.
13: En elefant?
10: Nei.
12: En brannbil?
10: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
14: av det?
10: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Ed Sheeran på P5, og der trykker jeg play på Veronica Maggio. Dette her låta som heter Jag kommer. Det denne ukas sommerhit. Du vet hva du skal gjøre nå? Gå inn i appen vår, Lyden av Norge, og trykk på sommerhit-knappen, for i morgen deler jeg ut 1000 kroner, og de kan havne i lomma på deg. Lykke til!

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og Marie står klar med siste nytt.
1: En person bekreftet død etter raftingulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen tidligere I ettermiddag. Det ble gitt førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet skal personen ha brukt et elvebrett da ulykken skjedde, og de starter undersøkelsesak for å finne ut hva som har skjedd. Olav Tufte begraves I Horten kirke fredag neste uke, det opplyser familien I en pressemelding. Idrettsstjernen ble funnet bevisstløs på familiens gård på mandag, og Rikshospitalet opplyste I går at han døde av akutt hjertestans, bare 50 år gammel. Politiet har nå kontaktet beboere til 130 adresser etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Det folk som både har mistet husene sine og de som bor I hus som fremdeles står, opplyser politiet I en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet at brannen startet på grunn av uaktsomhet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jasmin her. Det ikke alltid lett å skape nye vennskap I voksen alder. Det også kanskje enda vanskeligere når man har et stort og kjent navn. Derfor gjør det meg ekstra glad når jeg for eksempel ser musikksamarbeid som blomstrer og som utvikler seg til gode vennskap. Som vennskapet mellom Synne Vo og Emma Steinbakken.
1: Også har blitt veldig gode venninner, altså. Og det veldig koselig. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange andre artister. Jeg har noen, altså. Men det veldig godt å ha noen I sin nærhet som gjør akkurat det samme som det. Oss jobber mye sammen, og så... Det jo litt sånn når du havner I den bransjen her, så blir du også invitert på veldig mange av de samme tingene, og da det så utrolig godt å ha liksom, skal du på det? Ok, da reiser jeg opp.

0: Sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei. Ja, ja.
8: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass! Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Fem, hvilke planer har kjendisen I sommer? Programleder Guro Trinterud på vår søsterkanal PT Country har tatt en prat med Tobias Sten, som ved siden av konsertspilling I sommer har planer om
1: Fallskjermhopp, da skal jeg I sommer
2: Du skal I sommer?
1: Ja, jeg har fått med meg noen I bandet Og så ga jeg det som bursdagsgave til min bestevenn og lydtekniker, Anders Svala
2: Oi.
1: Så da må jeg nesten fullføre det
2: Hva det du gleder deg mest av ved fallskjermhoppingen?
1: Bare å... vet ikke, bare har det med magasuget Ja, bare gjør det
2: ja.
1: Det blir digg, en gøy dag
3: okay.
0: Akkurat der faktisk jeg og Tobias Sten ganske like Altså hvis noen skal gi meg en kul bursdagsgave Som de vet at jeg kommer til å elske Fallskjermhopping, det det jeg ønsker meg da

0: Dette er PFM Hit. Bli værende, vi skal straks til Sienna Spyro med Die on this Hill etter Tate McRae aller først. Just keep watching.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det, all sammen nå,
10: dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: det blir utsålt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

The Black Eyed Peas, Where Is The Love, her på P5, og vi skal ta turen over til Sienna Spyro, som 2. juli slapp albumet Visitor, som akkurat nå har låta Great Expectation derfra inne på en fjerdeplass i Norge.

stemmen hennes helt fantastisk, og det mange som sier at dette her på en måte fremtidens Adele. Hun kommer til å bli så stor, det mange som spår. Hun har akkurat vært I Norge, spilte på Slottsfjellfestivalen, og straks klar for sin USA-turné.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

neste år spiller hun sin første store egne konsert I Oslo Spektrum. Du hører Delara og låta hennes Sjelen her på P5. Klokka den begynner å dra seg mot fem, som betyr at musikken den fortsetter veldig snart uten meg. Før jeg går så skal du få Nelly og Kelly Rowland. Dette her Dilemma.

0: hører på BFM Hits, og her siste nytt.
1: I løpet av de tre første ukene i juli har 16 personer mistet livet på norske veier. Det like mange trafikkdrepte som for hele juli måned i fjor. Og det bekymrer Statens vegvesen og fungerende direktør for trafikksikkerhet, Hilde Halås.
2: Og vi har overkant av en uke igjen i juli, og vi oppfordrer alle til å kjøre veldig forsiktig.
1: Akkurat nå samles roklubben i Horten for å hedre idrettshelten Olaf Tufte. Han startet karrieren sin som 17-åring i nettopp denne klubben. Den tidligere rostjernen døde denne uken etter å få akutt hjertestans på Tufte gård. Politiet har nå kontaktet beboerne til 130 adresser etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Det er folk som både har mistet husene sine og de som bor i hus som fremdeles står, opplyser politiet i en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet er at brannen startet på grunn av uaktsomhet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
7: Dommer! De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: Vi sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Klan Heidsvold, Mestalland og Sifonien, Kristoff, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Å, oh, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoniorkester, Finny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema!
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ja, det Volt.
13: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
12: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Ah, og det gjelder alle butikker?
12: Alle butikker. Og voltfashion.com.
13: Ah, du, da ses vi.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
11: What?
10: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Bestavang og Sifonjørkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Da ses vi.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle til riktig

0: FM Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy! FM Hits!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fjerde

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det, all sammen nå,
4: dobbelt fest,
3: ja! Opplev årets fest.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Se oss på Fartsningen.
2: Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: ska du nyttes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slater Levinsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia.
1: Men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoni, Finny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.

0: sommer og lykke til!
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: blir når det regner når du ikke får sove.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
7: Kjøp billett nå!
6: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.
10: P5 Hits ny musikk.